belen tobu ayub ye saudi enri kenga lo dik lena us karimi ye ayena firinga o dik si onga ibrahim ing sogale na ayub ye ya wesisin rising na defanga singfi inna tule jeri dungon alankeng dogola si tairafia jingo apa al ayubin aldileke ba in long kwa al dora weriglekein bilen kan kindele gutule asanki ayubin bilen jenglekiwi ba in long alanki long pisi sekei na asangin kalunkain jayin al long pin donga kein atinki bilen jengin tulekein idi na ya tullen silong alki bilen kindel kimat ninge ara karangba kang wungi alki bilen kindel marang kiba ouna kerek long fisi sekel asaye tulling na joengi fiske asinga songa ba iblisi asa bilen jeng undul marang kwa songa ba long fisi oren kawe abaye bilen jeng lekein marang ayub ye long pisi oren apiaba den bilen jengle na ji ounas den albisi keljam surato barudik kenga na uskeringi saudi enri illa na maduodi kongo na inkeringi ayub na ye duo taras kenga na warik duitenge na duo tuleanga na long pisi kerina bagifienge na udonga jitinga lenyet karafingi tienge ayub sina mas dogola ke asabe na keni iskeringi na yelewa na uringa alifa sabe skenga na kamala alifa is na kuung au au firinga os na lelang parne nga piringa os na tari kwa songa na kila kwang dio al sahaba keing duwa kenga basa ota in kenga inna ayubin keng dogola kea namani njamang subu ngakawe.